Ajo yu wo yonde wa. Ajo ye wini. Imo so na ke na wa de kuku. Yawaraji. Eh? Ajeni yo. Amano ke yo kwata chola.